0: Alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Nimora kaya wakukienza kuri wamayu umurongo.
0: Ikanda kushimire.
1: Na inaro ndi umurongo na inara ubuze.
0: Hey, kazi mani la wiko zi umusi.
1: Ego, ndi patiri bubanza umushoferi umumotare.
0: Patiri.
1: Hey, akaya wakukienza kuri wewe.
0: Ndagushimire chane pa.